0: Ni važen, kako stane. Reklame, reklame.
1: Oh, shit, reklame.
2: I support niggas. And I support.

private property, onako kako drugima uliječem na intellectual property, taj divljak, ta neotesana nepismena seljačina bi mogla iskočiti sa isukanom sjekirom i raspoloviti mi lobanju. Private is dangerous. A bez kućica, majko. Zato imam sistem skrojen po mojoj mjeri. On mi daje substituciju za sve što poželim. Mogu čak i da ga rušim.

fraj. Kapitalizam. Macht fraj. Kapitalizam oslobađa moj socijalni angažman.

revolucionarna lava izlila iz komunističkog kondoma u koji je penetrirao nacionalistički ud. Živim na forumima, znaju me svi. Ja nemam milosti, tresem kurcem po tastaturi. Svaki zarez je prijeki sud, svaka tačka metak u čelo. Kod mene nema backspace, samo enter, enter, enter. Jebem majku Nikolasu, borit ću se do zadnjeg cigana, al francuskog, ne ovog našeg. Od naših ni kafu s mirom ne mogu da popijem.

spotova, lice sa TV-a. Načitan i moralan. Ja sam čovjek za svaki dan.

od septembra do juna. A onda Tunis, Egipat, Tučepi. Non stop akcija izmori čovjeka. Saosjećam sa dalekim narodima. Zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa.

0: Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako najpogodnije mjesto za samoubistvo.
1: Pisma iz tujine, Navalovih, radio Student.